0: Mai strâle un cărlășean din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, roiți gângabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Ești Londraș.
0: Köszönöm szépen,
1: köszönjük!

0: Mai strălim că lăsăm din ceasă de gheargă. Hatul la dubucna, proiecte gangabu. Gitaro, chis pa Londras.
1: Și Lola și Londras.
0: Căsăm, sepem, căsăm.